Album sa naslov Music Fashion Film, koji će biti objaven na 24. juli. Album odoagja po ogromniot uspeh na Brat od 2024. godina, koji go predizvika globalniot fenomen Brat Summer. Novoto izdanje je su

0: 13:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секој

sunt Boris Paunovski, od 16 do 17 časot na Antena 5 Radio. Ova je radio vozenje so Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža vo Makedonija. Novoto izdanje na Culture Beat, sledovo od 17 časot. Zato ostanete na Antena.

Sve koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.

0: Radio on 105 FM. 18:25 na Antena 5. Zajedno so Zlatan Dab.
1: Своя екипа, своя приказ. Играй секој